0: kumurwa yaso, ili isi fo ifa o popongo telefou, au maupele soi formule wielu tatu tino o. Tomu atu e tatu telefou. E mana tua pele fa lampo tongo le tine mumu fa avlave tupo fa fosei, ili aso lono fa le masino me itau sanga teitasi, le soi fua tau tua o li matama itai tine mumu na mau mau soi fua, au ngalulue ili fa tino ino tiute itaimi e tali atua imana ongo le atano o. O le vai aso nei na wha manatu I nai, le aso wha apitoa tine mua li ima tama I ta ili laulangi atoa, e to e tō manatu ele tāwa telo la lātou au au nanga. O le fionga le sui pāna mia, le tama I ta ea muli pola ana rosa ale mōri o. Le e sau no le sau noanga au tū ma wha la ai au wai I le aso wha apitoa, e peo na wha manatu I nai ilo na ofisa au tū I e pia. Wa wha au tū I dan wha la pūtongo tine mūne nei tō sanga, ia tai mua ele saong le mō, ma si itia le tali atu. Na tue wha manatu ele fionga le soipaare mia, le maita wina I o le tūlanga eseo le neitau sanga, e le tūlai mai peo ni mū te tele, I nai māse da watuana I atu. Na wa ai eise tūlanga si itio le ngārurue fantasio mtanga luenga le mālo. E le ngata ilia, ai o le tūlanga māua ele whaatinongo le ngārurenga whainga tāma le mtautia, e au noma se wha alongolongo tinga o le au whainga ngārurenga. Wa mamoli atua ili faa aftai ma faa malo mai ili malo ili mtanga luenga maana faa lapo tongo lo unga lulue faa tasi I teimi faa pea e maa fati ai lea tunu uponi a inga foi ili tula I meo se muu ma lama ti ai le soi fuo lea tunu Wa faa mauti no men faa lapo tongo le siu siu manga mpuna o faa ale natura lea tunu faa tasi ei masu esu enga sa faa tino Ele wha lapo tongo wha sao wha wau malo. Wa o atu le tūlanga wha leanga ino a tātou amu. Ele siu siu manga ato le ngātai wha leo sa mua ili lima se furu pasene. O a fianga e a fua mai suinga ma ale ale o le tau. Mal fati nongo ni siu ati nae ele o mulmuli ta ia ta ia la e leao o no fati no ai. O le baya so deino wha iese a o onga e amata mea ni siu a fio angolo o yeile a fianga tele Mole toe vave on tutoi na le amu, ina ia wha aola e toe wha fuisia ili tūlanga le leisaya I mō mua.
1: O le wha amoe moe ina ia mawhai ona tū wha atu, le sila fia, ma le iloa o I lātou ni. Ina ia mawhai ona tū e tapue, ma wha aola amu I o tātou ngā tai fale. Ina ia toe wha le leia I nei puna oa, ua wha le anga ina, ona o wha atino ngā I aso o tuanai. Ai mai se suinga ma ale ale o le sau.
0: O le tau o le toe wha ale leo tātou amu mā au. Ono le tūlanga wha tupla ia o tātou I amaua. Ai mai se o le tau fio fio ngaru mā lorosi. E oso wha ia I o tātou lau ele ele manofanga mā wale nalo. O le te leo le a fianga wa iai a tātou amu mā au. E pe ono wha tūlanga I nai a fio angai fitu. E ave iei le wha mua mua le toi tato I no le amu.
2: Ia ole mafu anga tonu na wa lai o na ese tō wha le Conservation International ma ana poka lame. Ia me se fwoi o pā anga e peo na iei le Office of Inga Whaiwa. Ia wha pema le mtanga luenga o puna ofa na tuwa ma tisio ma. E ngā lue wha atasi na iam whai o na whaia ia nei whatinonga. E toi tupu e ia puna o anga tai whai.
0: O le aso lulu le vai aso nei e amatai le porkala me ngātai whale o le afio ango whale atiu, wha solo atua I ainga le tai, ma whale la tai. Wa tufatufa atu fo I me whai ngā ruenga tāla whēunga le lei, ma le ngā ruenga o le awha atino, lea o lo wha ngā solo ia o onga le tai mile nei, ia manino lo lato wha o ngā ina. Wa toi wha amanatu mai e vaenga o lo ngafa ma wha avilave po o mae wha fosei, e awi nātu le tātou mao tanga sanga se yolu mato tua. Ia tū maupea, ia tū langa pui puia. Ma le whae te ona olo o iai pe lava ia le wha mai o le tenki fiva, po le fiva pona ai vi to tonu lo tātou o tunu. E le I ave e sea a toa lava e le teimile nei. O lo wha mawina le tili atu o le tō te leo nisi o le a tunu. Mo fso soani tong tinga mo mia vave, ona ua o atu I tūlanga tinga aina. Ma ua wha manatu mai ai ele mtanga ruengoro se fua malolo I na ile atunu. Ao tātou la tātou ile tūmuntumu le wha manatu I na olo tātou ono se fuma le whātou sanga o le tūto tasi olo tātou ma lo sa moa. Ia tautua nā ile saonga le mū. Alo fia ma wha ai tete mai ai lantolo pisia. pui pui a foi la to lo ye ya afianga e mai se lam ta ingolo tu ina tu pea e nei fa ma mata fa ma o ta malawa o lo to tu foi pe la vale na mu ma fe ave ia fa awa we pe la ve ia siama wa tauli mai ne tu stala se pepa mai le fionga te ta yo le tuno e tawala mai le official pale mi amerika peneta ile aso sao le fai uhole wa yaso e faa lia manino ai le tūlanga sa faa salalawina mōmua le toi faaola inatu le le malo o vaya ngā tupe sa faa alwina le fionga le pale mi amalona ainga e sa iri ngā tong fitinga sa si ngase ngase mōmua tuwa ili tausanga umavaya ini usila wa mahae au na ye faa lawi loina faa lawi tele wa mai ona sauno atu ile atu no use failo inga male autu stala ele o yaiso na fina ngalo eto e faa ola ina atu ele malo ia ia vaya ngā tupe e ui wafe ia se fina ngalo le kāpeneta ai olo o aia ia fo ili tula fono male faa vae e mafayai o nā ngā vaa so se taitai o le atu no upo ole pāle mia e tutongi ina le malo anasi inga ngase ngase ia tuno i fafo na toi wha manino fo i lepe po wha amtalanga mai di malo. Mole si le fie le atinu. Sa tu wha wha anatinati se atu le teita i le malo mo tong tinga wha anatinati ni usila i le masino se temo le lua hafe lua se furma le lima. Taluai ono fetu na inga i tulanga tau tupe le malo i lea vai teimi. Ma le vave mo omio le malanga e se atu le fiongol paan mia mo ono tong tinga na ia fina ngalo ai e wha atupe a toe lona a inga pā sese o wālele a toa i matau tōng fitinga. Ma e o mai i lea so, e lei toe wha o lei nele mālo vaya ngā tupe ia, sa wha atupe e le pā sese ma tōng fitinga, o lea fionga i le pāremia le taitai o lea tunu o. Ua whasala lau whala wai tele ina le ofiso whai ngā pālota, ia le alo ia lea o le manu malo o le sui tau wā mai le whainga pālota lai titia vai maunga numera tolu i le vai aso ua mawae e le whaitau ngā loa ia i le aso tō na i le whai unga le vai aso o wha mawina ai ia pālota na mawaina e le fionga lau timu ia wile se wā ai o le sui tūtō tasi i le afe varu se lau mule lua tūlanga lua iai tai o li iseu fiti ai māsu i le iwa se lau iwa se fulmaleono tulang tolu tua mali itu puo la foma e sa polu, ile lima se lau fitu se furmale tolu palota na ia maua le tuu faa tasinga, ma pua alata mai tu puo la filemoni filemoni, ile faa se lau fitu se furmale faa palota na ia maua. O palota na faa o ngaina, e tolu wafe valu se lau faa se furmale lima, ma palota na faa leao ngaina e tolu se furmale valu, e valu se lau maleono ia palota, wamani noe le manu malo o le fionga lau timu iwe le sewa ai, mai i le sui o loo tūlanga lua. O le au fai o pālota na fao ngā ina e tolu wafe valu se lau faa se furma le lima, ma pālota e tolu se furma le valu ele i fao ngā ina. I le tū faa ta singo i lātou na mawhai ona faa tino le lātou pālota ali tū malo vai mongu numere tolu le faa ingwana vai aso, e tolu wafe valu se lau valu se furma le tolu. Ai faa mau mongu le lola pālota ali tū malo e le whainga pālota tele ua mawae e whaa afe whaa se lau se furma le lima i lātou na restala. Ai olo i ei fwoi le whaa au pōponga o i lātou ina ua toe tufa le se lau lima se furta la na toe a ngā i e whaa tino le lātou restala. Ma ua manino ai, mai ua manino ai le to a tele o sui o le tū mālo wā ngā vaa e pālota wa mai a fwoi o na restala ai le i whaa tino le lātou pālota. Ai le whaatara noanga ma le fionga lau timu ia, na ia wha ai loai e la lango lava li tu malo e so se whai ngā malo e tūlai mai. A to ai malpolo ke ti miliona tā lau lo wha ngā solo. E ui o lea ua alua ia le sui mahanu malo, ai tā dia foi pe iei ni wha amasino ngai munmul mai. Ua wha pale ina le tama i tai tau sala ia wha alangi langi chang fua lau tui sa lenga wharani, e le pale o le tamai tei tau sala o le kelope a Samoa, ma tā pena atu ai mō le tau wanga tele a tau sala o le kelope lo langi e whaima sui o Samoa. O whalangi langi o se tamai tei ma le moto tele i sala whai, ma ia fio anga o sala i lua ma whai a ai. Ma e le fōfu ia te ia tau wanga tau sala, e pe o na tau wā mua mua e fō i le sā i lingo se tau sala a Samoa, ma e walata atu le tolu se fulu tau sanga le matua le soi fua.
3: A bea le nei avanoa o te momoli atu ai le whaipitai tele i le paia ma le mamalu maualunga. ua mole mauina lenei afiafi. O le a o sapaia, ma le faaloalo, le puletō, ua fati mai le komiti faafoe, e avea ai lo nei faatauba. E fai masui o tamaita i Samoa, i le anavatau, a wale Miss Global i le tausanga nei.
4: Na fala e au fo i le fionga le sui pale mia, mo le pola ana rosa a le mori o le tamaita i umanu malo.
5: O tata watu nu a tau le i loa i le, i le nepa la lang. It's just a small dot, but I can tell you it's a very strong dot. I lama anga nuu, I lana tato nunga pa kemsi anu. I may say for tu langa lava lea, e mapo i a inga. I no ita ua on tangata, o lana anga nuu. Pio vaenga ia tu mati la I tato anga nuu. Olo na winga, o ina fo ita fatoru, olo upa avae ai, ia lipa ta ua I tato malo. Ina ia mai tau wina, ia tau apepe, so se mea lai fa atina o tato watunu. Baby, ona ia ilia fiafi le mea.
4: Ya, yeah. Olfa lau loa ina o tato watunu, iona I tū mata mōwhie. Na awai le faa moe moe le fionga le au mamalu o le masiofo, o niso sui o le kāpeneta, o le sui tausana o le kelopea sa moe le tausanga umavae, Nicolina Akui, le tamaitai tausana o le kelopea na malanga maumai le faa moe moe le nei, I le vāla au lia malanglanga sua le company telefonia le Vodafone, e meise ainga ma wō. Na o lātou pātapatia le wha mwe mwe le wha ai unga o le vai aso. O tara fowi o le nei aso, anga le leide tue fōwhanga la whenga iei molo tātou o tenu. Faso I fwia.

0: Ia le nā Samoa, ua o tau whaafafonga, ia ma tātou whaalongolongo I le mātango fie. O tāla na moli moli mai e le sunga, e le tustala le si uleo le Samoa na ngalo le sunga, ia tā sesa lam sam, ia a wafo I mea, o lo o tutupu I si o tātou tofi I le neiva yaso. Ia wha maa lope, a wha yo maa ua mai li tau tua, tato toi fei loa I, I lunga o le selau tesi ma le tolu wha mo, I le tato polo kalame, I le po a tai ao, mai le tu lai ono, se I pa ia le iwa, I le afiafi. Ia Samoa, malau wha funga anga, a mana ia mea o lo tutupu, ia le aso wha amana tuai, ia le au tine I mu, I le lalolangi, a. Lea ia tai mua I le saonga le mu, o lea o lo ta ua fo I le tele o mu, o lo o tutupu pea I si o tatou tofi a tangaloa. Ai o lo mauai pea le fe soso ninga, anai nei fo I yalo le atunuu, matamali I o lo o la tau ngā lulue fa I ngā luenga fa ati nei mu. Ia, ona yai le ma le tatou tala le tapu e matoi fa aola le amu, a tangaloa fa pe fa funga anga Samoa, ia ma le au. Ia le toi to toina o le amu. Ia le la amatalia lea I fale atiu. Ia I fale atiu ma nga ia tua ia I le fale la atai. Le la amataina I fo ia ni ngai ngā luenga. O le toi fausia ma toi to to. Atangaloa?
1: Ia pi mana. Ia saude lia. Ia pi fo ringa mea o le tu isi si fo o a ana. Fasolo mai lia nga I lia ingal tai. Le ale a mua mua tō ai le amu ma vāenga e mawhai o nā. Ta pu e ai e a wai pē au le vāenga lea e tua tele I ai le atunu. E mana tua fōna mata I ai leo le I a ma whingota I a lea ngai e paule o le vāenga e maua le soifua malolo ina le leie.
0: Sa o le leie.
1: E pē e tua I ai tātou pē a lo fia I te mifo I o wha pē o mai I whalina tūra o soifua ngā. E pē I lao nai vāenga I a mai le sami o mata I ai. Ya e pe ya e ma wai le to amanga na yuta tu tanga tai fa tai le fu vai nga mole anga I fa tai fu le malo
0: yo e
1: no la tu ti te le ole am fa ye fu yo na to e ma wo si vai nga a wa wo te le no fa le nga ina nga tai fa lo ta tu pi to va o ele nga tai fa nga ya ya wo kai lo ai lo ko fi ngi avang yu kingi ya so ya
0: le tele ole ma a penisini kalasini tua u olo o
1: te atipe
0: a ia I tatou ngata I fale ia ma le mai fafua sei la lea o nai tangata a e mai se la ma le danki fiva ia po le le fiva po na iwi foi e le o mawhai ona a besea ma Samoa le taimile nei ia ma o lea olo o talo sanga I foi le pa ia ma le malu le atinu a e mai se la ma a olo o alo atu Samoa. I le whamana tuina o le ono sifulman whātau sanga lo tātou tūto o tasi ia o nai whautua mai fōi tātou tala ia le toa anga o a inga e whamana mātua maota ia o le alawa se mea e ono e fōi lea e ono e ono no fōi le namo a mafufoa e le namo ia whamana mā o le nā alawa e au mai whautuanga ia ile au whasalalau
1: e tau a tele sao lele ia o le fwoi fwoi mai ale agana vatau o le fwoi mai o le uso I fwoi malolo ina o le uo waa ao ma ulima
0: sa o lele
1: wai mana tua fwoi pe ale o tau ma fau fau pito vau po le valu fitu e po le valu tonu pe atasiva valu tonu le sa iei ia talonga fwoi le Pacifica Pacific Games sa fai atu ia tatu I Samoa e ma vai le na ae pia o le fwa mai mata sa atu di oso le na vai teni e ai mese la tatou ia la whātino ina ia le tatou tūtotas.
0: Io
1: te whaftai fo I o nona o maua ni si o vāenga la tonu la māma I tanga tau atu du tatou o tunu ui lea teimi. Ia ona o lea uole ale whātau nu uina ia tūlanga fo I o le malanga atu o tatou uso I sae. Ai ina ia awani ia whātero wa te lolo to te lea le watu I whafua watu maa watu I whaa mai. Ia e tau whaa maa mai le vāenga ngā o tenki I whiwa wanga I sao lele ia pito vau. Ia te tau ana pui pui a mese ana I alo ma whānau.
0: Ia whaa pēr fōi ia nai tangata tina amata maa maa tutua.
1: Ia maa tutua, ioi.
0: Nai tina amata maa maa tutua. Ia maritua tau whaola lea ole. Wa au mai so oia ta tau tala a. O la aile o mana o ia le pale mia kua kokongi langa kupea.
1: Se pe ana whai atu pito vau. Wa manino te leilo pele ana mai fuanga sona au mai ia
0: pia maa. Au mai ia masanga ioi.
1: Ioi. Ai sa ole le iu se taita linga fo le tapua inga le atu no. Au ma au mai fa fie le fainga malo au ke le lo foi pola le anga pe fa tu tu ngil tu pela ingol le fio le li pale mia
0: Awa afai yao le mea lea yo na mea matatau ana tue tatongi.
1: Ai tolo pūro mō whaafitai ei fōi au ia lea taitai. E leo tue mana au mana na aruna ainga tue tatongi tupeo na avea I whafole. Sa inga, ilanga sa iringa fōhoi mo tōku fitinga peo na iai. Ia, o lea wha amoe mai si lea tuli tau e tau e lea li ili tangata ia o norono mana tui lo nā tunu.
0: Sao
1: lele. Le uange a, ka wha rong mai wala o mai lea mea. Ia, se ma kau, ia la ka wawai, ia kume me olo o tutupu. Ia, ube a pēr tātou wawai, fori tei me o lea fionga le li pāle, mia mala utu stala ilwa, lea safari lele ni tēni. Ia, oi oi. Ia, mpō lea solu. Ia, na matua I o ulongo, na o pēsori, ia, koe ngā mea wha penge ili au kusikala, ka wunga o kāpenga. Na sao lele ia, ia tu lea, ia tu pēr kusa ilikala. Se ngā e se o e fai lele I mua mua kou, Bele mo tu poile ave maua la lor tatu tu no umatu la ngai ona ore atu so ona ole fitau ia ma atu fesili fesili le me mangwe le me aunga ai le fesili ni me ai le fitau le ala la sila mai tau ia le tali mai le tai tai ole atu ia ole avo la sila sila ia I male tu la ngai ole fesili sao I le tamali I ole well me le le tu poile vevesi ia Ona ole tūlanga o whaapena o le autus talamala tūtus tūsinga o sere wa kele le kauwhaleanga.
0: Ia ma le mea lea I tatawa a I le tatawa wanga nuu fai lea o le whaaloalo. Ia e ono mea ma tatawa na iai pia le whaaloalo o wae. O le silava taimi ia wale iai se
1: fai
0: lea. Lea fata fata I tutonu. O fai iau lato fesili ma me whaapena ia ona tuu mai fai lea o le tali. Ia o teilo e le fia fia fai iai lato.
1: O le tāu o mea whaipene I tāu an ta aru le pāle ni le leo le teini ma a vai le ino a lātou fesili. Ia wai tue wha maina. Ia me salu vai kemi ngai piko vau ngā re ua kuasa u ilunga o la tere vavave. A kūle I mai ia. Ngā mā kua ilunga le ngā mā whakia. Uma le sinka mai kemi pē fai sa awhai. O ngā le I mau kongu pole a lava pole a stūranga na a. Ia le a ka milo ange a le uange a mwhali mai lunga a ka maka umai lang fesili whale mangui a le ngā fai.
0: Ioi ia tatou talu sia a. Tato talo sia foi ia leva enga o tato watunu o faia nei mea o tustala ia ma vesili le fatinoa a le initino a. Ia ma le manu malo leo lautimu ia a. Ia o le foia o lo iai foi le vesili tu ato le manu malo a.
1: Na manga ia o keo falo ufori ke maia muni muni maia e kuskala. Ia nga shaola ka kuskala mea.
0: Ele la foi le vesili ngi ai foi ia tu ato
1: a. Le fa maoni o mea vapeni
0: ia. Ia po iai foi se ila chou na tutongi ia pa lota ma mea foi ia faa la tua a. Ia wale e maua tua foi. Tatele tali tonu I mea ia e o mai lunga o penga tfa ilang. Ia o le sfea taimi ae. E mongi foi mea la e o mai.
1: A pito vao reanga o muri mau. Mea la ia ta o muri mau wola. Sawa ia matua ta utino mai ma faa ilo mai.
0: Naya.
1: Lango kia kia ora moku piko vao ili e monga o e fo ingi mea faa pia.
0: Naya.
1: Iyo, ia. Pole a lava. Pole a lava e faa ingi ia ito inga tu langa faa pia. Awa nau nau tele fo ili manu malo. Ia. Ia, anu kia kala ngoi li sui fai pule a. Mali e maia e aga pe atu mai li hava no si utalu. Ya eso ya ya kako kali ru pe ma un po ai ole a
0: ole a fo le mela la o ya le tsau no unga a tsanga loa
1: a au au se har ma ko har ye sui fai pule o nga yo ko so ya sa ko ko va mai tu lo na tamali ya fa ko ese ma kan ya me le va ngose o al le kofi a de le si pa nga la fo fa pe na me o va fat fat fa ya la o kemi ngi piko va
0: wal tsanga tsa ya
1: wal ko va le vo kamali
0: ka ko ke fia o uma ia ia
1: ioi sua maliar kupi
0: ia lena
1: ai te pi ki vai fo te mari ile sa tu dai mai ni po le ale tupe te leo le tupe sa ia ia ai e mo mo moile loto no le nau nau tainga pe afa e moni le na tau tinonga pe afa se fina ngalo le kumalo ia wa vea la le nau nau si te mari io no le alofa le tumalo
0: Ma mea e.
1: Ale vai aku ngi ele, aile aile, e se vore mea, yei fika ngalo rei kuma.
0: Ia wa fo ila ale a fai a tangaloa, mali fa fonga anga Samoa, ia a fai o tu lei a ele o iloa, ele toa tele, a fai fo ila e malo sile tu lei vo ilia. Ia vakulau lua se lau, vakulau koru se lau, ia malau fa se lau, ole ala vale malo sile kulei. Oi, ye, e ole kuma loyo umal me ma wale tu. E o lava le me ma wale tupi, le se leni.
1: Ai, la la, pito vawa e lo le fenga tal, te mine wale oto e sa, atato tilo tilo ye le a fianga o, oisi na yuso a fai pule te a. Pa ye wo ina ito mali, ifo i e, mese fo i fai la unga wa fale tua, fo i matosi yo e na o le tau wanga a, le sa ilingo ono fo o itu malo. Yo wato te le au a toe mau mau mo la to unu fo a talu le vaenga le alfato sinanga i tupi. Ya na wa mori mau ina ele tasele luele tolu ni mori mau a
0: ma tautia a
1: ya lo no minga la ya na le pa wale le angonda ya ole ole a
0: fa sala ole ko ave ai ku al kofila ko wi
1: le ai ole fa to ese ole wala yo ya la mal mala ma a ya ya se ya to fina ngaro mali ye ya se ya tsika mukimu ya ya e
0: Mm, ya fa le manuia. Ole, ola e alu mo le sila fia. Tanga tane fo e waka kal kan o ai tanga loa. Ya tu lo fa fo nga sa mo a. A fa ya ola wa ya lu tita mo e a i me pa lo ta. Ya i lo ale me olo ve besi ai. A wal kufa kufa ku pe fa e fa atau ma ye le pa lo ta tanga ta. A wa ole me se.
1: E le vanga te lea on o lo e u ye tu a. Wa to no ye ni se e si le fia se fa sa o mai. Ai o mea fai pene, na tupu mua mua fo e vae ngā o tu tino ia. O tue mana tu eina le teimi o vae kolone ma, le teimi o tupola efi.
0: Tupola efi,
1: Na o tu sa fai ngā pālota fātari o la e tau sa ili le tūla i stanga tai ma fai e iona. Fai wa sa fai pia umma e fo ili le fai ngol pālota. Pei taila, ia, mana tu a fo e vae kolone o lona uso ia le sa te le rapi. Ai oso mai le sate le la pile sa uilo no uso. Ai alu yo ya tupu ora e fi. Tai fa pela le mia le tu dai mai. Ah wa pa le tino ano ivi mototo. Ya ai o tino te matua fa fa tai pito va. Ona o sa vali le a mio ton. Pe na fo le vai te mia va ai ma le sate le. Yo mea fai le a mio ton ma me sa. Ya o mea fa pena na fai. Io a fai a fai a me o ye le a mio tonu ye fai le a mio tonu ye wa le va fo le nau nau le ainga ma me fa pia io ta tu mal tau sinonga le o ainga le ngai le ni va ainga fa pia le ama o nga le langi pe ona tau sinio ya le ke siano na ainga fa va va ya ai le va pia le am fa ina sa mo le ainga fa va va pe a fai le ui au mo le pio pio ai man ya yo le fui e nga mea tutupu ya te au ya te lehele au a onga le fai vaenga pe o na whalongo longo atu ya ili nevai tau
0: ai a ia ma le tato tala muli muli la lea a
1: ia
0: le tato tala muli muli lea ma le tato tusi tala e le tamai ta ile o whalangi langi a o ia e sau mai sala fai a
1: in kiki o le moku
0: ia le na ia o lea wa manu malo a manu malo mai sa mea
1: o whalangi langi tiang fua lau
0: ia o lea avea ma kelope a le manu malo ma kelope a Samoa
1: Masuye avea masuye o Samoa li tau vanga lea
0: telope. Tau vanga la langi, yoi.
1: Na foi peo na tūranga lua, foi si yalo lea tunu li tau sala lea na mua avea le sa tūranga lua mai ei.
0: Mana ia, e pena sau noa ia, ia, pei fu enta tau whaalongo longo atu ia, imi whaafonga ia lea tunu. Mana ia ia ole sau noa nga, ai sui pane mia, ale. Ia le tamai ta ilia ia Ana Rosa. Mana yo lana saunoanga fa pia o Samoa e kaulei loa i lungo le fafanua ale lalo langi a ai o lo tele a me le lei o lo tutupu mai te tonu o Samoa a tanga loa
1: le ngai lale lia te ni tono motu pito vao a pe ata tau tilo tilo ne iai ya mana tua fo i fenga i mali i le ave ani matau sala o Samoa te mi ne ia o le tintiti fo o le motu a ya a le fo o pale mai ya wanga le fenga ya mulipola o lo tulai mai yo le teine o le afio ango mulipola a ya wai e tasia sala i lua ma isi utu. Ya ma le a fio anga fo i fai ai. Se la mana i o le vai anga le o i dea le fo i tula i mai o nei nei fo i tau sala. Ya tatu tapua ia le alo fai va o le la le leo Samoa. Ya ina ia tau se ai o wale tapua inga le atunu.
0: Mana ia fa malo fo ina ia tau sala le atunu. Ia le tau va. Ioi ai o le aso o ula atu. A tātou tala mai Samoa le si ufufonga o Willy Tabita tau mafa Samoa. O le a so ula atu a tātou tala mai Samoa ya le si ufufonga o Annie Grace bukau si sese.
1: Ba ko le wa e foni ngam bange. Bange ka po ingala ku we foni ngam ni wa fia.
0: Pe ma ka molen ma.
1: O ba ye ko on ba ni ga ku sa u pikir ka ya por me ni u ba ye ku.
0: Oye le ya e ke le ya e ke le ya me ka sa mi ka ya. Ya le si fo fo. O le si fo nga any grace yo ele tau sala Samoa. Ya fa yo es ka sala Samoa ya sa sa mai. Ya usila fa fonga Samoa.

0: ese male matango fie a tangaloa o le tāua o tina ia le mālosi o le nuu. Ia e peiona o tau whaafafonga iai ia a wālava. Ia le aso whaapitoa o nai tina. Ioi, ia le paia male mamaru le atinu o whaafitai atu foi. E le tau sala ia epike o lo sa asaa mai peata maloa. Mai teki a ina wa tūlai mali tātaimi. Hai wa luosifun mali lua minute wa te aina ile tūlai tolu. Ia ai usila o tau whaafonga Samoa. Ile tautua ale tato foma isamoa le fionga ya patu Dr. Sangai Tumua panyani si upatu usila oto fafonga Samoa.
1: Samoai o se fangu fangu ma se fa manatu le neimo oi e mafaya mea uma pe ale leilo soifua maloloina e uina o tato yai neipuava ae tatau lava ona yai fangalele. Fa'afofonga i fautuanga tāua mai rifo mai. E pui puia mai ai oe mā oi fa'a mai ese. O si o miai lo tātou si o si o manga. E fe urua i fa'a uonga o le tino fa'a mai pipisi. Ma o lātou mā fuaanga. Mana tua, o lo soi fu mā loloina. O lo o yau lava a ao. Dr. Seanga i tu mua pāniani pātū. I la tātou lava ngana.
2: Mai malo lava le on sai io newa amata ta tsavalia ia masina o me ia amata foi longona le tau malulu ia mal savili ia mal tempo nei o matlava ta tu watu ile tau malulu ia pole winter foi ile nei tau sango ta tu yai a le fne io tfita no le e mafata winter foi ia fa mai ne o kanesa io ni fa mai mo ila bo lo wo ye ton fitima ma baila au e fo ai ma ton fitiai

0: na Samoa wa tō whafafonga i le proklame mātango fia le tato fōma i Samoa. Yoi, ia manatua o le anava lava e sili le puipuia i lo o le tautonga fitia. Ia, male sili na e maua pele tino maloloina. Yaso uma o le bayaso masina tausanga tato uma lava a peo na saunua le tato fōma i le kānesa o le tino lea e alai le kānesa o le pancreas ia po le ate pili. A o lea fo ilai ta ua afianga ma mafua anga a tangaloa fa pelfafunga anga Samoa ia ilatou fo ilea o lo malosi le tangofia ina o le ava malosi o le tapaa ia po le tino la popoa fo ia ia ya manatua a fai ele o malosi le leile tino pe wale manongi se tau mafa wale fia ai ya awale tu umia e ono mea matatau pe ono sao noa le tato fomai Samoa ya va aia lau fomai aile i tuai e pe ono taua e le fionga ya patu se tasi foi o tangata lau iloa le lalolangi miliona miliona o ta la matupe na te maua ya aina nambaliu lava ona ole kanesa ole ate pili pole pancreas ya tato talosia ya le tato watinu o maise lava ya tangata o male atinu o maua ini fa ma imbo ngase ngase fa penei awole tu o mia awole fa tu yai ya vave lava na va ayala u fo mai ya masa ilia fo ise fa fo awa lava lo o se fo malo lo ina lele ya e usi mai pela fa fonga Samoa.
1: Ole se ona tau mawhai le suko, e mawhai o nga awhia i au tōtua. Whaatelei nā i le awanoa, e mawai o ele mai whatu. Mai suko, vaa e ngalua, male kāne sā. E whautu o ina, i a lalo i fōusa, lua spinti i suko, i le asua. O vaa inu sua malie, o se tasi leo awala e whai ngōwhi. Ona tātou tau mawhai le suko. E whai titi anei loa le inga vai sua malie.
2: Best dale vai.